wa brapom wa ye urade firi wa brapom no do futie ni wati wuti na Jesus wuye wuti na yakuna ni mwasi ade boyine firi wati sinemu.